Hii ni idhaa ya Kiswahili ya All India Radio Daily. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazieni kwenye kilohertz 9950 ikiwa ni mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 12 na robo za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa ni saa 3 kasarobo za usiku kwa saa za hapa India. Ni mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni muziki kutoka filamu za Kihindi, halafu mazungumzo baada ya habari, na baadaye tutawaleteni muziki wa Afrika na hatimaye muziki kutoka filamu za Kihindi. Mnaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya All India Radio Daily. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka filamu za Kihindi. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum mazungumzo baada ya habari. Mnaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya All India Radio Daily. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa Afrika.

Tutu Mbodo, Roger Sunga, Satan, Ebele ya mabende o mima Polonga etumba ya mwana na nzambi Kasio yebaka, ibaliza lakana sipore te.

ndivyo nakisi ambazo zimefanywa kwenye vitu ni waridi na mboni. Vitu vinavyofanywa kwa karatasi ni pia mashuhuri sana zimboni humo. Viwanda hivi vilikuwa mashuhuri sana wakati wa utawala wa Mughal. Wakati zimbo la Kashmir lilipotua karatasi bora kwa mazimbo mengine ya India. Jimbo la India la Kashmir.

zilia zulia zake za sufu. Vitu hivi vilifikia kilele wakati wa utawala wa mfalme wa jimbo hilo Bwana Ranjit Singh. Sehemu ya India ya Himalayan ni mashuhuri kwa uzalishaji wake wa sali. Maeneo hasa Kullu, Manali na Chamba ni mashuhuri kwa sali zake bora. Katika jimbo hilo la Himachal Pradesh, jimbo la India la Punjab ni sehemu muhimu kwa kazi ya maua inayoitwa kwa Hindi fulkari. Hii ni kazi ya tarizi ambayo imefanywa kwenye kitamba cha namna ya kadar. Majimbo ya magharibi mwa India ya Rajasthan na Gujarat yana vitu mbalimbali vinavyofanywa kwa mikono. Jimbo la India la Rajasthan ni mashuhuri kwa tarizi namna ya pechuwari ambazo zimeelezwa na picha za Mungu Krishna ambaye amezungukiwa na wenzi na ngombe zike chini ya miti. Jimbo la India la Rajasthan pia limezulikana kwa naksi namna ya bandana, maana yake ni kufunga kwa kambe. Katika naksi hii kitamba kimefungwa na baadaye kimetiwa rangi mbalimbali. Katika jimbo la India la Gujarat, tariji imetumiwa kwa pambo la nyumba nzima. Tofana ni tandiko lene naksi ambalo limewekwa juu ya mlangoni ambalo ni ishara ya bahati nzuri. Chalkalasi ni vitamba wenye tarizi ambayo vimetumiwa kwa kufunikiza fanicha. Vitamba wenye nakshi namna ya chandandarawas vimetundika ukutani. Nakshi za wanyama na ndege pia zimetumiwa kwenye kitamba. Jimbo la India la Gujarat ni pia mashuhuri kwa ajili ya picha yake aina ya patula. Hii ni mandari kwenye vitamba wa andua wa wanawake. Miji ya Agra, Lucknow na Muradabad katika jimbo la India la Uttar Pradesh ni mashuhuri kwa ajili ya kazi ya metali. Bidhaa za saba za sehemu hizo zinazulikana kwa ajili ya naksi na rangi zake bora ambazo zimetoa minangao kama dhahabu kwa bidhaa. Minakari ni sanaa ya enameli kwenye shaba ambayo pia imefanywa katika miji mingi ya jimbo la India la Uttar Pradesh. Tarizi aina ya chikan katika mji wa Lucknow pia mashuhuri sana. Tarizi nyingine mashuhuri ambazo imefanywa kwa waya wa metali inayoitwa zari. Mapema nyuzi za dhahabu na fedha zilitumiwa kwa kufanya vitamba wa wanawake wa Kihindi. Mji mdogo wa Firozabad katika jimbo la India la Uttar Pradesh ni pia unazulikana kwa kufanya vikuku wa kio na bidhaa nyingine za mapambo. Eneo la Malia katika jimbo la India la Madhya Pradesh ni mashuhuri kwa ajili ya pamba ya kuchapika ambayo imefanywa kwa tekniki mbalimbali kama vile kutia rangi na kupiga chapa. Kijiji cha Paithan katika jimbo la India la Maharashtra kinazulikana kwa ajili ya vazi la wanawake wa Kihindi namna ya Paithani sari. Kazi ya ngozi ni pia mashuhuri katika eneo la Kolhapur jimboni humo. Katika majimbo mawili ya Bihar na Jharkhand na majimbo mengine ya magharibi mwa India yana mwanzi wingi. Kwa sababu hii umetumiwa kwa malighafi kwa ajili ya kufanya sanaa nzuri. Utumizi wa desturi wa mwanzi ni kufanya vikapu na mkeka. Mwanzi pia umetumiwa kwa kufanya fanicha na vyombo vya kulia chakula. Wanawake wa sehemu kaskazini mwa jimbo la Bihar

0: wa na ustadi hasa kufanya vitu wa majani, aina ya siki. Jimbo la India la Assam ni mashuhuri kwa vitu wa mbao na masanduku. Jimbo la India la Bengal ni mashuhuri kwa taraza ya kanta, maana yake ni nguo inayoundwa kwa viraka. Hii ni kazi muhimu ambayo imefanywa wazi la wanawake wa Kihindi. Jimbo la India la Bengal ni pia sehemu ya kufanya vikuku vyupe na bidhaa nyingine nzuri. Eneo la Puri katika jimbo la India la Orisha ni mashuhuri kwa kazi ya kipambio ambayo imefanywa kwenye mwavuli na kifuniko cha taa. Jimbo hilo pia mashuhuri kwa ajili ya kazi ya sanamu, hasa sanamu za mungu wa dini ya Kihindu, Jagannath, Subhadra na Bwana Balram. Eneo la Kalahasti katika jimbo la India la Andhra Pradesh limezulikana kwa kalam, maana yake ni kalamu. Jimbo hilo pia limezulikana kwa vitu wa mbao wa kuchezea watoto. Jimbo la India la Karnataka ni mashuhuri kwa bidhaa zake za msandali na mwaridi ambazo zimetumiwa kwa kupamba. Jimbo la India la Kerala ni mashuhuri kwa nakshi ya pembe za ndovu. Sanamu za pembe zimeonekana hai kabisa. Sanamu za wanyama, hasa sanamu za ndovu, ni pia mashuhuri jimboni humo. Jimbo la India la Tamil Nadu ni mashuhuri kwa ajili ya sanamu za saba. Sanamu mashuhuri jimboni humo ni sanamu ya Natras. Eneo la Tanjore katika jimbo hilo la Tamil Nadu ni pia limezulikana kwa vitu wa karatasi wa kuchezea watoto. Hivyo, nchi ya India kwa hakika ni sehemu ya sanaa na kazi ya mikono. Ingawa leo kazi ya mikono inakabili mashindano kutoka bidhaa zinazotengenezwa kwa msine, lakini kazi hii ya mikono ni njia za kujielezea. Sanaa na kazi ya mikono za nchi ya India ni mashuhuri kutokana na uzuri na desturi zake. Serikali ya India inasaidia mafundi stadi wa India kwa kutoa malighafi, ruzuku na mashoko katika nchi ya India na nchi nyingine za kigeni. Shirika la maendeleo ya sanaa na shirika la maendeleo ya kazi ya mikono ya serikali kuu ya India na serikali ya Zimbo pia yanatoa mazoezi na uzoefu kwa mafundi stadi kwa maendeleo ya kazi ya mikono. Basi, sanaa na kazi ya mikono ni alama ya utamaduni wa muda mrefu wa India. Na huu ndio mwisho wa mazungumzo baada ya habari.
1: Hivi sasa tunawaleteni kipindi chetu cha muziki kutoka filamu za Kihindi.